0: You are listening to Glory Entertainment Radio.
1: Ṣé ẹ̀kí ẹ̀?
2: Ṣé ẹ̀kí ẹ̀?
1: Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé